sinto ne corzeam. Na kupesa nge lusingu, na kupesa nge valor. Ngeme kuma na putu, opimia pomba, osali matata.